ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وقال

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن احسن

اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔

0: سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا

بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: نزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم
1: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے اے پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھیں بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی

0: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی. کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے, اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے, اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے. ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, پھر اس میں اختلاف کیا گیا, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں. جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے, اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا, اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں.

0: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
1: قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں. اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں.

0: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
1: انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی. بس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے.

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں۔ سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سین قاف اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایات بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بلند و برتر ہے، عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذی

اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگراں ہے اور تم ان پر داروغا نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے؟ سو کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: اور تم لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، وہ اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے.

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو الگ الگ ہو گئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں۔

0: تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے آمین
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8
3: اسٹوڈیو 5 این اسلامک ریکارڈ لیبل

0: صاحب کا یہ بنتا نہیں ہے انٹرفیئرنس اس قسم کی, اور یہ آپ ان کی انہوں نے جو بات کی وہ ایکسپینڈ کریں.
1: دیکھیں بات سنیں ضیاء صاحب, یہ ویسے چلے ان کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یہ ایک الگ بات ہے.
0: میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو یہ ایکسپینج کر,
1: چلے میں اس کو ایکسپینج کرتا ہوں, بس دس ول بی ناٹ اندر ٹائم, یہ نہیں ہوگا دوبارہ, اس طرح نہیں چلے گا. ٹھیک ہے,
0: اب اس کو مہربانی کر کے اس کو مائنڈ اپ کر, تھینک یو.
1: Now the house is adjourned to meet again on Friday the 15th May 2026 at 3 PM.
2: سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ڈرامائی صورتحال اسپیکر اویس قادر شاہ سے جملہ کی ڈے وٹ بعد نثار کھوڑو جو ایوان میں واک آؤٹ. اسپیکر اویس قادر شاہ گھر وزیر ضیاء لنجار وچ میں جملہ کی ڈے وٹ اسپیکر اجلاس ملتوی کر چڑھ.

0: السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں بھلی کار ماہیا قاضی رابیل ہیڈ لائنز اور ڈیٹیوں تفصیلی خبروں۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسان

0: मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بل إياه تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو، یعنی توحید یا اللہ کو پکارنے کی بات جو ہے یہ انسانی فطرت میں ہے، تکلیف کے وقت سب معبود گم ہو جاتے ہیں۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، پھر وہ کھول دیتا ہے تم سے جس چیز کی طرف تم اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے تو تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو، باقی معبود گم ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف، کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے پکڑا ان کو ساتھ تنگی اور مصیبت کے، تنگی تکلیف میں، مصائب و آلام میں، یعنی جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ قرآن پاک کی ایک اور سورت میں بھی آتا ہے، سورت فاطر میں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، پھر جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ جھک جائیں، عاجزی کریں۔ يَتَضَرَّعُونَ کا لفظ ہے دعا در عین سے ہے، درعن تذلل کے معنی میں، یعنی خشوع و خضوع اور احساس سے انکساری یا عجز کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا، یہاں دل کی خشیت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے مقابلے میں قساوت کا لفظ آتا ہے، جو دل کی سختی کے لیے ہوتا ہے، بے خوفی کے لیے. فلولا اذ جاءہم بأسنا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، وہ جھک جاتے، وہ خشوع خضوع اختیار کرتے. ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے، ان کی بدعمالیوں پر تاویلات کے خوبصورت غلاف پہنا دیے. خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں کی طرف انبیاء بھیجے، جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھیجی گئیں تاکہ وہ قوم سدھر جائے، پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ سدھرے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پہ مصیبت آئی تو وہ آہوزاری کرتے، انہوں نے آہوزاری کیوں نہیں کی، عاجزی کیوں نہیں دکھائی، تضرع کیوں نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے تو دل اور سخت ہو گئے، یعنی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں اور تکلیفوں پر سدھرنے کی بجائے اور سنگ دل ہو گئے. اور کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے اور خوبصورت بنا دیے، یعنی ہدایت حاصل کرنے کی بجائے سنورنے کی بجائے اور بگڑ گئے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے رویے کی اصلاح کرے. لیکن اصلاح کی بجائے اگر کوئی شخص اس مصیبت کی تاویل کر لے، اس کی وجہ کچھ اور قرار دے، مثلا یہ کہ زمانے کے حوادث، طبعی حالات، فزیکل چینجز، ویدر کی چینجز وغیرہ وغیرہ، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے، اللہ کی آزمائش نہ سمجھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنے برے اعمال بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ انسان پردہ ڈالنے لگتا ہے، اپنی غلطیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ایک انسان غلط طرف جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچتا ہے کہ دیکھو سنبھلو، وہ انسان اس ٹھوکر پہ سنبھلنے کی بجائے اس پہ کان نہیں دھرتا کہ یہ کیوں ہوئی، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اس کی تاویل کر لیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار کی غفلت سے پھر دل بے حس ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، غلطی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، قوموں پر بھی، افراد پر بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں کہ یہ اب پلٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹے، اب اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اب رجوع کر لے. لیکن بار بار کی ٹھوکروں سے بھی جب انسان اللہ کی طرف نہیں جاتا تو پھر بے حسی طاری ہو جاتی اور انسان اپنی برائیوں کی خوبصورت تعویل کر لیتا ہے، شیطان اس کی غلطیاں بہت اچھی بنا کے دکھاتا ہے. اب عذاب کی ایک اور شکل آتی ہے، فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، دنیا کے رزق کی فراوانی کر دی. اب وہ اور پھول گئے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، ورنہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں ملتا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ دراصل اپنے مواخذے کا قانون بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان پہ ہلکے ہلکے عذاب نازل کرتا ہے، مثلا قحط سالی، خشک سالی، کوئی وبا، کوئی اور مصیبت. یہ دراصل ایک وارننگ ہوتی، ایک تنبیہ ہوتی، تاکہ لوگ اللہ کی بڑی پکڑ سے ڈر جائیں اور اس کی طرف توبہ کریں، اس کے حضور متوجہ ہوں. جب وہ توبہ کرتے ہیں تو عذاب ٹال دیا جاتا ہے. قوم یونس پر کیا ہوا تھا؟ عذاب ٹال دیا گیا تھا نا. اور اگر لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت ان پہ عام کر دیتے ہیں، اس دولت کو پا کر وہ اور پھول جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، اور پھر وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، یعنی وہ رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی. پھر ایسی قوم اس لائق ہوتی ہے کہ بس اب اس کو پکڑ لیا جائے، اور یوں اللہ کا عذاب اچانک آ کے ان کو دبوچ لیتا ہے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، کس پر؟ بما اوتو، ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، یعنی دنیاوی مال و دولت، دنیا کی نعمتیں. اخذناہم بغتتن، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. فاذا ہم مبلسون، تو اب ان کا حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے. اب آئی شامت. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. یعنی جو شخص اللہ کی تنبیہ کو نظر انداز کر دے، اللہ اس کے لیے آسانی لے آتا ہے. جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غفلت میں اس کو پکڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے، تو یہ دراصل استدراج ہے، ڈھیل دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. یعنی ایک قوم اللہ کی نافرمان بھی ہے، اس کے باوجود بہت پھل پھول رہی، تو یہ اللہ کا قانون استدراج ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیاوی ترقی اس بات کی ضمانت نہیں، اس بات کی دلیل نہیں کہ جس قوم کو حاصل ہو وہ اللہ کی بہت پیاری ہے. آپ نے موہنجو دڑو اور ہڑپا اور انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن ہے اس کے بارے میں دیکھا کہ کس قدر ترقی یافتہ لوگ تھے، کیسا زبردست تمدن تھا. وہ جیولری جو اس وقت وہ پہنتے تھے آج بھی ہمارے ہاں فیشن کا ذریعہ سمجھی جاتی، لیکن کس طرح ختم ہوئے کہ سب کچھ ریت میں دب کے رہ گیا، پورے کا پورا تمدن ختم ہو کر رہ گیا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے. اللہ تعالی کا عذاب جو ہوتا ہے وہ ایسی قوم پر آتا ہے جو دراصل ایک زہریلے درخت کی طرح ہوتی ہے، جس سے محض زہریلے پھلوں کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسا درخت جو بگاڑ کی اس حد کو پہنچ جائے پھر اس کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے. یہ جڑ کاٹنے کے تصور کو آپ درخت سے ہی سمجھ سکتے ہیں. مثلا کوئی پودا ہے، اس کے اوپر شاخوں پہ یا پتوں پہ کچھ لگ گیا، آپ کیسے علاج کرتے ہیں؟ اسپرے وغیرہ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اتنا حصہ کاٹ دیتے تاکہ باقی پودا بچ جائے. اگر تو باقی بچ جائے اس کے کاٹنے سے تو ٹھیک، ورنہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر صرف تنا نہیں کاٹتے، جڑ بھی کاٹتے، پوری طرح الیمینیٹ کر دیتے، مکمل صفائی کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کی وجہ سے باقی پودوں کے بھی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یعنی اس بیماری کے باقی زمین میں بھی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے قطع دابر القوم الذین ظلموا، اور ایسے موقع پر والحمد للہ رب العالمین، جب ایسے پودوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ کہ ختم ہو گئے، ورنہ یہ تو سب کو تباہ کر دیتے. ایسے لوگ اور ایسی قومیں پھر جب تباہ ہوتی ہیں تو اللہ کی مخلوق سکھ کا سانس لیتی کہ شکر اللہ کا کہ ختم ہوئے، اللہ کا احسان کہ اس نے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا تاکہ ہم آرام سے زندگی بسر کر سکیں. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے؟ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر لے جائے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وہ ختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر. من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا الہ؟ یأتیکم بہ، جو اس کو تمہارے پاس لے آئے. انظر، دیکھو تو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں پیچھے ارأیتکم تھا، یہاں ارأیتم، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا دیکھا تم نے؟ کوئی نہیں دیکھا. کب دیکھا ہے؟ کیا دیکھا نہیں؟ ان اخذ اللہ سمعکم. ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح. اگر اللہ تمہارے کان لے جائے، یا تمہاری آنکھیں لے جائے، یا تمہارے دل پہ مہر لگا دے. تین نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، سماعت کا، بصارت کا اور دل کا، کہ یہ نعمتیں اگر چلی جائیں تو کوئی ہے جو ریپلیس کر دے تم کو؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. کیونکہ یہی تینوں نعمتیں انسان کے سوچنے سمجھنے کے لیے، اسی سے انسان ہدایت پا سکتا ہے. اور اگر ہدایت کے ذرائع چھن جائیں تو تم کیا کرو گے؟ دیکھو کس طرح ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھ کے نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو سماعت ہے، ہماری سماعت، ہمارے سننے کی قوت، یہ کتنی حیرت انگیز قوت ہے. آپ کو پتا ہے کہ سننے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ آواز سے، یہ جو ہماری آواز نکلتی ہے نا، اس سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، وائبریشن ہوتی. وہ لہریں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں اور کان کے پردے سے آ کے ٹکراتی ہیں. ذرا سوچئے، لہریں ہیں، مختلف طرح کی لہریں ہیں، اور وہ کان پہ آ کے لگ رہی ہیں. اور جب وہ کان پہ ٹکراتی ہیں تو اس سے اعصاب کے ذریعے دماغ تک میسج جاتا ہے. اندر ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں کہ جو دماغ تک لے جاتے ہیں اس بات کو. دماغ کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ فوراً پہچانتا ہے کہ کس کی آواز ہے، اور صرف کس کی نہیں بلکہ کہا کیا گیا ہے. پھر اس سے وہ سمجھتا ہے، اس سے مفہوم سمجھتا ہے، پھر اس کا جواب دیتا ہے، یعنی بولتا ہے. اسی طرح دیکھنے کا عمل، آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے، کیسے دیکھتی، یعنی جس چیز پہ ہماری نظر جاتی ہے اس کا ایک فوٹو یا عکس ہمارے آنکھ کے ذریعے پیچھے ایک وہ جو نقطہ ہے اس پہ جا کے پڑتا ہے، اور وہاں سے پھر باریک نالیوں کے ذریعے پھر انہی سینسز کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے، اور دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے. وہاں جا کے تصویر بنتی، وہ بڑا سٹوریج ہے کہ جہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ کیا دیکھا، کون سا رنگ دیکھا، کتنا سائز ہے، کیا شکل ہے، اچھا ہے، برا ہے. اور پھر صرف ظاہری نہیں، اس کے پیچھے جا کے جھانک کے دیکھتا ہے تیسری آنکھ سے انسان. اور دل، دل تو ان دونوں سے زیادہ پیچیدہ ہے. اس کے اندر قوت تمیز ہے، ارادے اور اختیار کی قوت ہے، سوچنا، سمجھنا، تدبیر کرنا، فیصلہ کرنا، یہ سب اس کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس عمل کو، سننے، دیکھنے اور سوچنے کے عمل کو اللہ سلب کر لے، تو بتاؤ تمہارے ان معبودوں میں سے جن سے تم مروب ہو، جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، کون ہے جو تمہارا یہ سسٹم بحال کر دے؟ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب اللہ بغتتا. کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، بغتتا، بغیر اطلاع کے، بے خبری میں، او جہرتا، یا اعلانیہ، یعنی دن کے وقت اطلاع کے ساتھ. هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاکت میں مبتلا ہوگا؟ ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کی نعمتیں پا کر اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور نتیجے میں وہ تمہیں پکڑتا ہے، اور پکڑنے میں یہ پکڑ اچانک بھی ہو سکتی ہے اور پیشگی اطلاع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی پہلے اس کی علامات ظاہر ہوں پھر عذاب آئے، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور پھر یہ عذاب کس پر آنا چاہیے؟ ظالموں کے سوا کسی اور کو پکڑا جانا چاہیے؟ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین ومنذرین، مگر خوشخبری دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے. ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور خبردار کریں. خوشخبری کس کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے. اور ڈراوا کس کے لیے؟ بد کردار لوگوں کے لیے. فمن آمن واصلح, پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کی. کس کی اصلاح؟ اپنے طرز عمل کی, اپنے رویے کی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ گے. والذین کذبتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یمسہم العذاب, ان کو عذاب چھو لے گا. بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہے. جو ہمارے احکامات کو, معجزات کو, نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں انہیں عذاب پکڑ کر رہے گا. کیوں پکڑے گا؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے. قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ, کہہ دیجئے میں نہیں تم کو کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, هل یستوی الاعمى والبصیر, کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, کیا پھر تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے, غور نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو 40 سال ہمارے ساتھ رہا ہے, ہمارے سامنے پیدا ہوا, ہمارے سامنے عام انسانوں کی طرح رہ رہا تھا. اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ یکا یک اٹھ کر اس نے لوگوں کو اللہ کی آیات سنانا شروع کر دی؟ ہمیں تو اس میں کوئی بھی انوکھی بات نظر نہیں آتی. اسی لیے وہ آپ سے مطالبے کرتے تھے کہ آپ ہمیں غیب کی خبریں بتائیں, آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں, یا خود آپ کو ہی فرشتہ ہونا چاہیے تھا, یا آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہونی چاہیے تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر معاشرے کے اندر دین کی تعلیم دینے والے, اللہ کی بات بتانے والوں سے اسی قسم کی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ وہ غیر معمولی قسم کے لوگ ہوں, غیر معمولی قسم کے کام کیا کریں, ان سے عجیب و غریب چیزیں صادر ہونی چاہیے, اٹھتے بیٹھتے انہیں کرامات پیش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کی باتوں کا یقین آ سکے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری چوری کس نے کی, ہماری بہو کے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, اور ہمارے آئندہ کے حالات کیا ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ملکی حالات پر, قومی حالات پہ, دنیا کے حالات پہ تبصرے کیا کریں, پیشن گوئیاں کیا کریں. یعنی جو بھی شخص انہیں اللہ کے قریب نظر آتا ہے وہ فوراً اس کے اندر خدائی صفات دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی صفات تو اسی کے اندر ہیں, وہ تو ان میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے لوگ آپ سے اس قسم کی باتوں کی توقع رکھتے تھے. تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اللہ کا رسول تو ضرور ہوں, لیکن میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا, نہ یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی قدرتیں, اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے, اختیار ہے, وہ میرے پاس بھی ہے. تم لوگوں کی روزی, رزق, اولاد, نفع نقصان, اس کا مالک میں نہیں ہوں, نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے, اور نہ ہی میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, اور نہ میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں. ان اتبعو, میرا کردار کیا ہے, میرا طریقہ کیا ہے, کہ میں بھی اسی وحی کی پیروی کر رہا ہوں. الا ما یوحى

0: جو میری طرف بھیجی جا رہی ہے، وہی کی جا رہی ہے، یعنی جس طرح کے احکامات عمل کرنے کے لیے تم کو ملے ہیں ویسے ہی مجھ کو ملے ہیں. قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہہ دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہ جو حل ہے یہ کلمہ استفہام ہے، لیکن استفہام انکاری ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے. استفہام انکاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس طرح سوال کرنا جس کا جواب نہ میں ہو. یعنی اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ ان حقائق کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو ان کو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا. افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک رسول کے بارے میں تمہارے جو تصورات ہیں وہ درست نہیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے ذریعے، اس کس کے ذریعے؟ علم وحی کے ذریعے کیا کرو؟ انذر، ڈراؤ، خبردار کرو. کس کو؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، سمیٹے جائیں گے. اور کس حال میں؟ لیس لہم من دونہی، نہیں ان کے لیے اس کے سوا، کس کے سوا؟ رب کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. یعنی انہیں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس حال میں حاضر ہونا ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی دوست اور مددگار سفارشی نہ ہوگا. اور اس انذار کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ یہ نصیحت کارگر ہو جائے، ان کو فائدہ دے. جو بھی لوگ آخرت کا اندیشہ رکھتے ہوں، آخرت کے لیے فکر مند ہوں، انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، تو وہ لازماً نصیحت کی بات سنیں گے. لیکن کوئی بھی ایسا شخص انجام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، آپ اس کو کتنی بھی نصیحتیں کریں، اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوگا، اسے کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اور نہ تم ہٹاؤ، نہ تم پھینکو، نہ تم دھتکارو. کس کو؟ الذين، ان لوگوں کو. يدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. کب؟ بالغداة، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت. وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو مشرکین نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے، تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں، کیونکہ یہ نیچ لوگ ہیں، اگر ہم ان کے برابر بیٹھ جائیں تو یہ بہت دلیر ہو جائیں گے اور یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، اس لیے ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، جہاں یہ ہو وہاں ہم نہیں آ سکتے. اور وہ چھ آدمی یہ تھے، میں خود، یعنی سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، حزیل کا ایک آدمی، حضرت بلال، اور دو آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا. آپ کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے پاس سے مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، کیونکہ رب کے نزدیک اصل قدر و قیمت ان لوگوں کی ہے جن کے اندر ایمان ہو اور جن کی زبان پہ اللہ کی یاد ہو. اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، وہ تو انسان کا دل اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ 6 آدمی درج ذیل تھے، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود اور بلال بن رباح. اور کہا جاتا ہے کہ 2 سرداروں اقرا اور اویانا نے تنہائی میں آپ سے کہا کہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اٹھا دیا کریں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا چاہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جس شخص کے اندر ایمان ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے، کیونکہ مال و دولت، شکل و صورت، رتبہ، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، انسان کا کمال تھوڑی ہے اس میں. کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے. انسانوں کا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار ہرگز نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، آپ ان کو نہیں اٹھائیں گے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. کیا مطلب؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی، اور آپ اگر ان کو نہیں اٹھاتے تو اس کا حساب ان کو نہیں دینا ہوگا. ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے. فتطردہم، پھر آپ ان کو دور پھینکیں گے. فتکون من الظالمین، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا اگر ایسا کریں گے. لیکن چونکہ آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، اس لیے یہ بات آپ پر فٹ نہیں آتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک کوئی بھی شخص، خواہ دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت کچھ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا قرب رکھتا ہے، اچھی نیت رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں بہت بڑی عزت اور بہت بڑا مقام رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

ایران جنگ میں امریکہ جا 39 جہاز دبا تھیا ڈیموکریٹک کانگریس ممبر ایڈورڈ کیس تسلیم کرے ورتو سینٹ کمیٹی میں پینٹاگون جو سی ایف او جے ہیرس جنگ میں امریکی نقصان تے سوالن تے لوائندو رہیو امریکی ویب سائٹ رپورٹ موجب تباہ تھل جہازن جو اصل انگ ودھیک تھی سکے تو

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو اے ای صدر شیخ محمد بن زید میں ٹیلی فونک رابطہ بھائیواری مضبوط بنائن تے اتفاق امارتی میڈیا موجب انہیں اگوانن وچ اوبھر جی صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ کئی ہے خطے مختلف معاملوں جائزہ ورتو ویو اسٹریٹجک تعاون تے گال بول کئی

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تو چینی پڑھی وزیر سے فون تے رابطہ خطے میں امن کی قیامت اتفاق امن حرمت سے معمول موجب گزرگاہ کی بحالی تے زور پڑ رہی ترجمان موجب چینی پڑھی وزیر ایران امریکہ وچ میں گارن لائے پاکستان کے ٹاکڑے کی کوششن کی واکھان کئی روس ایران کے جدید ڈرون فراہم کرنے کی آس کئی برطانوی میڈیا کے دعوی برطانوی میڈیا موجب آپٹک فائبر ذریعے استعمال کرنے ڈرون نار بن علاقن میں امریکی اتحادی فوجن کے نشانہ بنانے لئے استعمال کیا وجن ہاں اڑی ڈرون روسی فوج یوکرین خلاف کامیابی سے استعمال کیا ہے یوکرین خلاف کامیابی سے استعمال کیا ہے اڑا ڈرون ہیں جن کے جام نتو کرے سکجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

جبریل نے فلک سے زمین پہ آ کے پی وہ میں کا نشہ نجات کا سامان ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہے سلیمان.

اسٹیٹ بینک طرف جاری چل پدرائی میں چے واحد آئی ایم ایف کا اے ایف ایف ایف ایف پروگرام تحت اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں 1.3 ارب ڈالر منتقل تھیا ہیں. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ 8 مئی تے 3 قسط منتقل کرن جی منظوری ڈنی ہوئی. اسٹیٹ بینک موجب 12 مئی 2026 تے آئی ایم ایف طرفا مجموعی طور تے 914 ملین ایس ڈی آر ملی ویا ہیں. یہ رقم 15 مئی 2026 تے ختم تھن ہفتے دوران نانے تقریرن میں شامل تھیندی.

ہیں جی لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم یو آر شونگ ان ٹوٹی ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. ہیو یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ شکی جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کو اور میرا ساتھ رہتا ہے. یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سزا جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. پروگرام میں ہم وقت کی بات کریں تو 11:16 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ دین ایور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے, ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی, بس لے خدا خیریت موجودہ, خدا خیریت مطلب.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

ایران امریکی صدر رچرڈ یائندڑ بیانن ان دھمکین کے معاہدے میں وڈی رنڈ قرار ڈی چھو ایرانی پڑی وزیر عباس راکری چھو آئے تو آپ نے ہرمز موجودہ صورتحال ایران تے امریکی اسرائیلی حملے جے کرے آئے تہران آپ نے ہرمز بابت قانونی مشاورت کر رہا ہے

ہائے ناظرین سکرن بٹ سام مڑس گھٹا دئی زال کے قتل کر چڑی گوٹ شاہ محمد کچھی میں جوابدار شوکت کچھی زال یاسمین سمینا کے قتل کیا مقتولہ جے پی ایم محمد کچھی چیو ہے تو جوابدار شوکت کے پکڑے پولیس حوالے کیا ہے جانچ کئی پی وجے تو قتل میں مصوبیوں کیر ہے جوابدار شوکت کچھی دو اعتراف کرنے چیو ہے تو طلاق کی گھر کئی ہوئی جن کاوڑ میں اچھی کھینس قتل کیا ہے پولیس موجب جوابدار کا جانچ کروں پہ

0: مورو، نوشهرو، میرپور خاص، لاڑکانا، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
1: This program is brought to you by
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے نسل ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو
3: اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائی ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
5: ڈاڈو سٹھو
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہانے حیرت انگیز ائی جدید مشین ذریعے پانجو مکمل چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک علاج سان قدرتی شفا حاصل کریو صحت ائی تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانجے شہر سکرڈ می مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ائی جگر گردے پتے دی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے رابطے 0327-99-84-763

0: نگت تھا منو نہ منو. اچھا فردوس ہمارے ساتھ موجود ہے. فردوس مطلب فردوس کاکن جو بھی نالو تھی سکے تو بدھائیو مکھے. فردوس ماں وی سمجھا پائی تو منا چھوکری اوکے تھینک یو ویری مچ فردوس. آپ ہمارے ساتھ میٹھو خاصے عبداللہ مہر ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام باجی. وائٹ ایش بیوٹی کریم زبردست ہے ٹاپے گرمیوں میں. ہاں بابا گرمیوں میں واقعی شادی نہ کرائن گھرجی ہو تما احتجاج کیو مانن کے چو مٹن مائٹن کے بابا گرمی میں شادی نہ کرایو. اور یہ جناب جےپال بھائی کہتے کہ بات یہ میں نے کہا کہ ہمارے گھر کا تھوڑا الٹا سسٹم ہے, بڑے نہیں بلکہ ہمیں بھیج دیتے ہیں شادی میں. چلے یہ بھی صحیح بات.
1: دکھ تو یار دسی کھرا کھرا بہن جہار دسی کھرا کھرا.
0: اچھا جیپال بھائی کہتے کہ میرے گھر والے. اچھا نہیں یہ تاں جو میسج نہ بیو کہ جو میسج جا.

امریکی صدر ٹرمپ یو اے ای کے صدر محمد بن زید زیاد النیان سے فون تے رابطہ یو اے ای امریکی وچ میں بھائیواری کے ودیک مضبوط کرن تے اتفاق عرب میڈیا موجب صدر ٹرمپ محمد بن زیاد النیان وچ میں خطے صورتحال تے تفصیلی گال بول کی وئی ایران امریکی صدر چنڈیائیندڑ بیانن دھمکین کے معاہدے میں وڈی رنڈک قرار ڈئی چھڈیو ایرانی پڑھی وزیر عباس راکری چیو ہے تہ اپنے حرمت جی موجودہ صورتحال ایران تے امریکی اسرائیلی حملے جے کرے آہے تہران اپنے حرمت بابت

پاکستان کے آئی ایم ایف کا ابتدائی 3 ارب ڈالر جی ٹری قسط ملی وئی اسٹیٹ بینک پارا تصدیق اسٹیٹ بینک پدرائی میں چیو آئے تو آئی ایم ایف کا اے ایف ایف آئی آر ایس ایف پروگرام تحت اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ابتدائی 3 ارب ڈالر ملیا ہے. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ 8 مئی تھی ٹری قسط منتقل کرنے کی منظوری ڈینی ہوئی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: 2015 سالن میں سندھ پبلک سروس کمیشن جو ادارو سندھ دشمن ادارو بنجی ہوا
1: ہر
0: ایک سندھ کے مانو کو خبر ہے تو ستا ٹھ کروڑ روپیہ دینو تھی تو کمیشن پاس کر
2: اساں پنج نوجوان رسول سان گڈ گال تھی پیندا سی اساں ببولے سان نبھایو سی کوٹ لالو سان نبھایو سی سندھ سان تھیندے ہر ضرور سان نبھایو سی ہنن سان بھی نبھائیندا سی چھوٹے گدا مستقبل ہن ائی مستقبل دا کہ راشد
3: پبلک سروس کمیشن کے حکومت ایکڑے کرپ دھندے میں تبدیل کر چڑیا کوڑا کیس قائم کرنا کو فرق کوئی نہیں سندھ میں لکھے نوجوان کتنے دے کیس قائم کردا
4: کہ ہنن ظلم کین وہ سجے سدا سا گیا کہ تو بدایا سی سی ایم او ٹی او جس جی ان کے لائسنس جی ہر ہتیا دے نالو کھڑو شاگرد دے انٹر میں 00 مارک 1 من پسند دا ودی کمال کو
2: ایک طرف جکا پنٹی ا وہ کراچی میں تاں کو جگہ گرفتار دیا وہ منشیات دے ذریعے سندھ دے نوجوان نسل کے تباہ کرے تھی بھائی بے طرف ہی بی پنٹی ا سندھ پبلک سروس کمیشن جکا میرٹ جی لتاڑ کرے پانجا نوازی کرے سندھ دے نوجوان نسل کے نہ صرف مایوس کرے تھی بھائی انہن کے
0: ہنن معصوم شاگرد کو نکال کے بدی ونے نہ یہ میری گھٹی ہو کے گوسندا
5: سندھ پبلک سروس نتیجن میں مبینہ ہیری فیری پانجا نوازی خلاف متاثر شاگردن سیاسی سماجی درن احتجاجی ریلی کڈی کمیشن آفیس جی گیٹ آڈو دھڑو ہے کمیشن انتظامیہ خلاف سخت نعرے بازی سال 2024 چی چٹا بیٹی امتحان جا جاری کر نتیجہ رد امتحان جی شفاف جانچ کرانے جو مطالبہ

پاکستان صدر اسلام آباد میں مختلف شخصیتن کے سول اعزاز دینے والی تقریب صدر آصف زرداری ملک لائے کم قدرن کے مختلف اعزازن سے نوازو. جمہوریت لائے کردار ادا کرنے تے مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی بین کے اعزاز دینا ویا. وفاقی وزیر عبیس لغاری وزیر اعظم صلاحکار محمد علی عطا اللہ قاسمی اگونے کرکٹر شاہد آفریدی کے بے ایوارڈ

0: تھی. السلام علیکم آوایا کوبو سید خان کا عاجز وزیر احمد پندانی برائے مہربانی اساں کے کو بھی بیروئی کی کلام بدرایو تو مہربانی تھیندی شکریہ.
1: چلو ادا تاں جی مہربانی یا ڈاڈو سٹھو گانو بدھایو ہے تاں یار نالو تے پندو لکھی کرے موکلیو ما تاں جو بدھی نہ سگیس نالو اے تاں جی تاں جو لسٹ میں ما نالو چاڑیا نا تے جی ووٹنگ میں تاں بھی اچو اے دسوں دا تاں کے ووٹ کترا ملن تا کیڑ تو وینر تھی پروگرام یا 8881 تے بھی میسج اچن پیا یار کافی سارا دوست ایو پیا چون تے یار ہے میں بیوٹی کریم ملئی کون تھی تے یار انہاں جا نمبر رتھو نا انہاں دی کال کرے چون تے یار چھا اے بھلا پیغام تے پہنچ رہا ہوتا بھلا رکھ رہا ہو بھی دسائی ہوں ہاں اسٹورز تے موجود ہاں سٹھے سٹھے اسٹورز تے تاں بھی سٹھے اسٹورز جی چونڈ کیو انہاں دی ونیو انہاں کے چو نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم دیو. سو انہاں جا ہیلپ لائن نمبر سائن 03133622265 اوکے آئے کالر موجود ہے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
2: بھاؤ
1: الحمد للہ بھاؤ تمہاں کیر تھا گلائیو؟
2: اچھا
1: فاطمہ جتری فاطمہ ادی فاطمہ چھا اللہ ٹھیک آئیو مکھے ڈاڑی خوشی پئی تھی تاں پہریوں چکر شامل تھا کتھاں پیا بدھو اوکے فاطمہ پروگرام روزانہ بدھندی آیو یا مکھے پہریوں چکر بدھو
2: روز بدھنو
1: چلو صحیح ہوں بھلا یہ جو ہے میں بیوٹی کریم جو پیغام تو پہنچایا یہ کیوں تو لگے بدھن میں ہلو ٹھیک ہے فاطمہ گانوں گائے بدھا سیگمنٹ آئے گائن وجائن میری تھوڑا گاؤ ہلکو پھلکو استعمال
2: کرے
1: منور مولائی گائے بدھایو تو ماں پلے کیا گانو بدھ رہے ہیں گانو چلو ماں تاں کے گانو تو بدھ رہے ہیں سائیں تاں کے گانو تو بدھ رہے ہیں تاں جے کو نہ وٹھو بھلی کا گال کو نے ناراض نہ تھیو بھا گانا بدھو تاں مزو کیو بس ایکڑو بیو کالر آہی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
1: اللہ جو شکر ہے بھا تاں پینجو بدھایو

0: سکل جو مشہور معروف ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہارش جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ، فیملی فزیشین، سینئر لیکچرر نواب شاہ، ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو جوڑن جو سور متھے جو سور مادے جی السر مادے جلن تلی جو ودھن جگر جا مرض فالج کھنگ ٹی بی ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بھی بغیر آپریشن جے علاج کے ونے تھو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش پھرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودھن مردن توڑے عورتن میں وزن جو نہ ودھن انہن سبھی بیمارن جو کامیاب علاج کے ونے تھو ڈاکٹر صاحب روزانہ صبح 9 وگے کھان شام 5 وگے تائیں سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروان کیریا میراپور روڈ نز بائی پاس سکرن میں مریضن جو علاج کندا ہے۔ جو موکل کندا ہے ہر چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کروی تو آہے نوٹ صرف دوا سٹور دا وٹھنی پوندی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو معلوماتی نمبر 0327-99-84-763 2287-89-84-73 جی ہاں سمن یہ ڈاکٹر صاحب جو موبائل نمبر ہے انہیں کال کرے ڈاکٹر صاحب کا لائیو سوال بھی پوچھی سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اصل سا گڈ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اصا وہاں سا گڈ ہوں سی پورے 9 وگے تھی سمن ماں کے نمبر نوٹ کرائی ہلا اواں ڈاکٹر صاحب جو نمبر نوٹ کرا 0327-99-84-763 2387-89-84-763 سمن یہ ڈاکٹر صاحب جو موبائل نمبر ہے انہیں تمہاں ڈاکٹر صاحب کا سوال پوچھی سکو تھا۔ جی ہاں سمن یہ ڈاکٹر صاحب جو موبائل نمبر ہے سمن ڈاکٹر صاحب طرف ہلوں تھا انہوں سے گال بول کر انہوں کا ڈاکٹر صاحب طرف ہلوں تھا انہوں سے گال بول کر انہوں کا ٹاپک کے حوالے سے کچھ معلومات وٹھوں تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب، کیڑا حال ہے نواں جا؟
1: الحمدللہ
0: ڈاکٹر صاحب، اجو کو ٹاپک کیڑو ہوندو اساں جے سامان جلا؟
1: اے یار، اجو کو ٹاپک اواں کلینک تے آیا ہو نا، پیشنٹ ایک ریکویسٹ کرے ہو، شاید مکھے یاد۔
0: جی جی، مکھے بھی یاد ہے، ہن اساں کے چیو ہو تے ریکویسٹ کئی ہیں تے تواں جے کو تے اساں کے سٹھوں گالیوں بدھایو، ایکڑو موضوع مکھے بدھایو تے تواں یو موضوع ضرور پنج کلینک تے پنج ایف ایم تے بدھائے جو، جے میں جے کے پیشنٹ چڑچڑا رہن تھا انہوں کے حوالے سے تمہیں کچھ بدایا تو من یہ تا اصا ان بارے میں ضرور گل
1: جی جی ہاں ضرور گلائیں چڑچڑو
0: چڑچڑا کے بارے میں
1: چڑچڑا
0: جے گھر میں مریض ٹائپ انسان ہیں جن میں بزرگ ہوجن بار ہوجن یا عورت ہوجن ان کے کاوڑ چڑ اچے تھی تو ان جو یہ مقصد ہو تو ان کے اصا ہائی لائٹ کوں ان کے بارے میں تھوڑا گال بول کروں۔ اجے ڈاکٹر صاحب
1: گال بول ضرور کرسوں پر اصا یہ ضرور چاہیے تو کھینکے گال غلط لگے تو وہ سلیم صاحب کے قابو کرے
0: ادا چھو جو گالوں اسا وہی کنداسی جے کہ ماجے فائدہ مند ہوجن تو ان میں اسا کے فرمائش ہوئی ان سا گڑو گڑ جے کا ہے نا کم جی گال با ہے لازمی ہے یا شے نا جدا انسان صبر توسل سے کم وٹھے تو پو ان میں بھلائی تھے تھی ہمیشہ تکڑ جو ہمیشہ چے ویندو ہے تے تکڑ والا کم تکڑ جو تیرا صبر جا سورا یہ پاک وڈڑا ریندا جی ڈاکٹر ہی آئے نا ہے
1: بالکل وری ایم چو نان تے تکڑ جو کم شیطان جو
0: ہاں بالکل ایم با ہے
1: شیطان جو کم۔
0: اجے ڈاکٹر صاحب اجو کو پنجو ٹاپک کیڑو ہے سنجے سامان دلا
1: ٹاپک وہ یہی رکھوں تھا چڑ چڑ چڑ چڑ
0: چڑ چڑا ہے اجے ڈاکٹر صاحب۔
1: اچھا چڑ چڑا سبھی کا پہ یہ سمجھنا پوند یہ چڑ چڑا تھے چھالا تھی چھو تھی تھے خاص کرے وڈن کے چھو تھی ننڈن کے چھو نہ تھی سبھی شن پہ سمجھو تو یہ چڑ چڑ ہے پھر ان کے بارے میں سمجھنا تھی ان کے بعد میں تاکہ کیس کے حوالے سے سمجھا دیں تو کہڑے کیس میں یا چڑ چڑ تھی سکے تھی تو یاد رکھو جی مل بھی کا بھی پیشنٹ ہے مثال طور پہ ایجڈ یعنی کہ عمر وڈی تھی وجے تقریباً یہ سمجھو 50 کا کراس تھی وجے تو ان جو دماغ جو ہے وہ ننڈڑے بارن وارو تھی ویندو ہے عادتوں ننڈڑے بار وانگر گلائیں ننڈے بار وانگر کہ شے گھر ننڈے بار وانگر مطلب ان دماغ ننڈو بارن وانگر تھی ویندو ہے بار جی مل پیدا تھی ان میں اوڈی مل ننڈو بار ہوں جی مل وڈی عمر میں تھی ویندو ہے وہ یہ ننڈو بار ہی ہوں

0: معروف ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ سے وابستہ ہیں ڈاکٹر صاحب ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزل و نچھو جوڑن جو سور متھے جو سور مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودر جگر جا مرض شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی ہیپاٹائٹس بی سی گردے کی پتھری مسانے کی پتھری جو بھی بغیر آپریشن کے علاج کیا وے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جو خارش پرڑی بارن میں قد جو نہ ودن مردن توڑے عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبھی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو ڈاکٹر صاحب روزانہ صبح 9 وگے کا شام 5 وگے تین سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروان کیریا میراپور روڈ نرز بائی پاس سکرن میں مریضن جو علاج کندا ہیں جمعہ موکل کندا ہیں ہر چھنچھر آچر دے بغیر فیس جے چیک اپ کرے ویندو آہے نوٹ صرف دوائی اسٹور دا وٹھڑی پوندی ہے ڈاکٹر صاحب جو معلوماتی نمبر 02279984763 2 7 8 9 8 4 7 6 3 سمن یہ ڈاکٹر صاحب جو موبائل نمبر ہے کلینک تے بھی یہی نمبر موجود ہوں ایف ایم تے لائیو کال دوران بھی یہی نمبر ڈاکٹر صاحب وٹ موجود ہوں سمن ہمیشہ میں اواں کے چوند آیا ان شے جو خیال بھی کندا کیو تے پنجن بزرگن جو عزت و احترام سے پیشیندا کیو گھر میں کوئی بزرگ بیمار آ تو کوشش کیو ان جو سٹھے نمونے سے علاج کرایو تو جی وہ چاک تھی وے پینے بزرگن کے چھڑبو نہ ڈیندا کیو دسو تما جڑا ننڈڑا ہوندا ہا سوچو پان کے ان جا تے آنیو تو تما ننڈڑا ہوا تما جا اج کے بزرگ ہن وقت ہیں وہ تما جا ماں پی ہویا تما جو کیڈو ان لاڈ کھیو پانجو خوشی ختم کرے بھی تما جن خوشن تے ہنن پینجی زندگی گزاری اج اوے جے بزرگ تھیا ہیں وری اسا انن کے چھڑبو دیوں انن جو چون نہ کیوں انن جے گالن تے عمل نہ کیوں انہن کے جو آ تو بوجھ سمجھوں تو یہ اساں دے لائے کڑی نا وڈی بدقسمتی جڑی گال آج مدرس ڈے ہو تو اساں سبنن کے جو آ تو پینے ماں جو خیال کرن گھرجے جنن جو امڑیوں زندہ ہیں اللہ انہن کے حیاتی دے جنن بھائرن بھینرن جو امڑیوں ہی دنیا چھڑے وئی ہن اللہ انہن کے جنت الفردوس میں اللہ مقام عنایت عطا فرمائے سامعین ہمیشہ پانچ پانچ پیرن جو خیال رکھنا کرو سامعین وقت جو احساس پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سان جو ٹائم بھی پہنچے تو پینی پجانی تے جدے بھی دعالت کھڑو پینچے میزبان سلیم احمد سرگانی کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھ جو زندگی اگر ساتھ رنو تو بے پروگرام میں ہوندس اواں سا گڈ تیسی مکھے دیندا اجازت سدائیں گڈ اللہ واہی اللہ نگہبان جیڈا پیر تیڈا خیر و خیر
1: سکرن کے ہو तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8
3: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں تقریبات کا حال مسائل کی صورتحال سندھ کے رہنے والوں کے خیالات جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر
4: السلام علیکم سامعین تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ ماں گلاب خان بیڑ

0: کین کوئن پنکی کے شاہی پروٹوکول ڈیندڑ کراچی پولیس جو بے ڈی پرتیوں منشیات فروش انمول عرف پنکی جو ریمانڈ حاصل کرے ورتو کراچی پولیس ڈسٹرکٹ سیشن ڈکھن جی عدالت میں پنکی کے جیل موکلن واری جوڈیشل مجسٹریٹ جے فیصلے کے چیلنج کیو عدالت درخواست منظور کردے کوکین کوئن پنکی کے تین ڈیہن جے ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چڈیو پولیس انمول عرف پنکی کے جیل ماں جانچ لائے حراست میں بھی وٹی چڈیو ڈی آئی جی ڈکھن چیو ہے تا پنکی جو ریمانڈ ملی ویو ہے پنکی وتا ماضی میں داخل کیسن جا تفصیل بھی گڈ کرے ورتا ہیں
1: I'm Pinky. اور اگر آپ لوگ اب میرا یہ میسج سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا یا پھر میں اس دنیا میں نہیں ہوں. تو یہ میسج میں نے سینڈ اس لیے کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ یہ میسج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو اور یہ میسج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے. ٹھیک ہے تو سمجھ لے میرے فرینڈ ہوں گے اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
4: ہانے حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سان قدرتی شفا حاصل کریو. صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانچے شہر سکرڈ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ای جگر گردے پتے جی پتھری ای سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے. ہومیو ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے. ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن. ودھیک مشورے ائی رابطے 0327-99-84-763.
5: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔